0: Ya, anda mendengarkan Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 8.3 minit pagi, kita menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Haji Abu Bakar bin Haji Sapar telah kembali ke Rahmatullah pada pagi tadi, 9 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Sungai Buloh dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Besar. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita. Haji Abu Bakar bin Haji Sapar telah kembali ke Rahmatullah pada pagi tadi 9 Mei 2026. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan di Masjid Kampung Sungai Buloh dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Sungai Besar.
1: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semasa kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan haram maklum.

0: Alumni FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 8.10 minit pagi, Sabtu 21 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini, jam yang ketiga. Ada info Nuha ingin kongsikan di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini, Sabtu 9 Mei ya. Di daerah Tutung, di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, juga di sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya, bermula 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi nanti, dan sebelah petang pula 1.30 tengah hari sehingga 4.30 petang nanti. Itu di daerah Tutung, dan seterusnya kerja-kerja penyelenggaraan yang dijadualkan di daerah Temburong pula. Di Simpang Senukuh, Jalan Labu, Menara UNN, Booster Pump yakni JKR dan kawasan sekitarnya, juga di Kampung Sumbiling Baru dan kawasan sekitarnya, selanjutnya juga dijadualkan di Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya, akan bermula pada 9 pagi hingga 4.30 petang nanti. Itu tadi saya kongsikan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ya, yang telah pun dijadualkan pada hari ini ya. Juga ada satu lagi info.

fitnah prasangka keji berkata-kata kasar dan mungkar daripada segala musibah. Serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak, menantu, cucu dan cicit yang berada di Pengkalan Batu. Seterusnya lagi, saya bacakan lagi di sini. Sebelum kita berhibur ya, satu lagi saya bacakan di sini. Selamat ulang tahun kelahiran Sana Helwa buat Yadi bin Junaid. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, lapangkanlah hatinya, jernihkanlah fikirannya, luas, sehatkanlah tubuh badannya, luaskanlah rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, terangi, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, dekatkanlah dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, juga bahagiakan dia bersama keluarga, terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak, amin. Dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Abang Pangeran Rashidi serta Kak Alai dan anak-anak buah syurga, Haikal, Bembem, Hafid, Hafaz dan Baby di perpindahan lambat kanan, juga daripada Kak Pangeran Putih dan Abang Ipin serta anak buah Aiman dan Akid di perpindahan Bukit Beruang dari Ngangah Pangeran Mat Said serta Kak Pijah dan adik Raihan di perpindahan lambat kanan dan juga Kak Pangeran Sidah dan Abang Sahroni di Pengkalan Batu. Ya, satu lagi daripada orang yang sama, selamat ulang tahun hari kelahiran Sana Helwa kepada Pangeran Siti Norbaya binti Pangeran Haji Omar. Semoga dipanjangkan umurnya, lapangkan hati, jernih fikirannya, disihatkan tubuh badannya, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, ya Allah. Terangkan hati, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doa, dekatkan dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, daripada segala penyakit, daripada fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, serta daripada segala musibah, bahagiakan dia bersama keluarga, terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak buahnya Pangeran Putih dan Ipin serta cucu-cucu Aiman dan Akid yang berada di perpindahan Bukit Beruang. Ya, waktu sekarang 8.19 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Kemanapun bis kita tuju, moga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan bis kita dalam pemanduannya. Cuaca di KB baik hari ini daripada Bro Junaidi. Buat peminat Radio Harmoni katanya, pekerja stesen minyak di mana Joe berada yang bertugas ketika ini, didoakan semoga sihat selalu. Amin, amin, amin. Damasutra Asyik.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang kami kasihi. Kita ni kembali lagi dalam kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita ni, terbitan bersama Radio Television Brunei dengan bahagian Hidupan Liar, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Bulan ini marilah kita ni mengenali seekor burung kecil yang menarik di negara Brunei Darussalam, iaitu burung sambar kusam biasa atau Asian Brown Flycatcher. Walaupun bersaiz kecil dan kelihatan sederhana, burung ini memainkan peranan penting dalam keseimbangan alam semula jadi kita ni. Burung sambar kusam biasa mempunyai nama saintifik Masikepa dorica dorica dan tergolong dalam keluarga Masikepidae di bawah order Passeriformes, iaitu kumpulan burung bertenggek. Spesies ini juga dikenali sebagai burung migrasi di rantau ini. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kecil hingga sederhana dengan panjang sekitar 12 hingga 14 cm dan berat antara 7.8 hingga 16 gram. Burung dewasa mempunyai bahagian atas badan berwarna kelabu coklat yang semakin kelabu apabila meningkat usia, manakala bahagian bawahnya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula gelap dan agak lebar di pangkal sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu.

0: kali kalau saya tidak kalah 7 kali. Dalam game semasa itu ya kalah 5 atau 7 kali, tapi kalah 5 kali.
1: 5.
0: Ya, kalah 5. Seandainya Carrick dilantik lebih awal, memorandum dipecah lebih awal, kalau 7-5 kalah itu 2 menjadi kemenangan atau 3 menang, bermakna MU sekarang boleh berada dalam kedudukan semada 70 mata atau 73 mata menyaingi MC dan Arsenal. Ya, walaupun target MU kepimpinan tertinggi-tinggi mensesahkan musim 27-28 sebagai menjurai Liga Perdana dengan Amorim menjadi mengemudi klub. Tapi itu sudah habis
1: cerita.
0: Hingga mereka saya semada beliau akan dilantik, tetap itu kita tunggu. Tapi menarik. Ini tidak dibincangkan oleh pandit dah. Seandainya
1: Carrick lebih awal lah.
0: Lebih awal. Tidak dibincangkan. Saya tidak terbaca-baca dibincangkan oleh penganalisis dari England lah. Tapi dalam game kali ini, dalam game pertama pun MU menang 2-1 di Old Trafford. Mason Mount yang jaringkan dan Sisko. Jadi Sunderland pun sudah selamat dengan 47 mata. Tidak perlu apa-apa dibimbangkan lagi.
1: Nothing to lose, Tanah.
0: Nothing to lose. Tapi mereka mau menang di tempat sendiri. Dan game terakhir mereka ialah bersama dengan Chelsea. Jadi apabila pasukan-pasukan memenangi perlawanan pasukan elit di tempat sendiri, itu menjadi keistimewaan kepada mereka. Kepada pemain-pemain kanak-kanak, orang tua-tua. Dan
1: macam menang liga, betul tuan?
0: Ya, macam menang menang liga. Satu ritaan banyak.
1: Betul.
0: Banyak cerita-cerita, gambar-gambar yang
1: ada. Betul.
0: Jadi MU akan meneruskan rekod cemerlang Michael Carrick dan boleh menang 2-0 pada malam ini nanti ya.
1: Walaupun di Sunderland atau lah.
0: Ya, walaupun dalam pukul 10 malam. Karena Sunderland tidak ada yang perlu
1: under pressure.
0: Nyuan dia perlu dikerih-kerih lagi ya.
1: Pasalnya zon tengah nih mesti dia nih.
0: Mungkin pula apa yang akan dibuat musim hadapan.
1: Okay, secara ringkas kita ni melihat Spurs ini selamat kan dan tuan. Spurs akan menentang pasukan Leeds ini tuan, selaku tuan rumah. Selamat kain dan orang ini.
0: Mereka tunggu pasukan ketika mereka beliau dilantik, walaupun kalah game pertama, Spurs boleh menang 5 perlawanan game terakhirnya. Itu sudah hampir-hampir berlaku, 2 kemenangan berturut-turut. Tapi Leeds pun sama seperti Sunderland sudah berada di 43 mata. Tak ada klub yang 43 mata ke atas akan tersisir ke Liga Champions. Jadi Spurs pun bermain di tempat sendiri. Tapi Leeds mencat kecewa kerana tidak marah ke peringkat akhir Piala FA. Jadi mereka juga mahu mencipta kemenangan, mengalahkan pasukan elit. Dan tapi kemungkinan besar Spurs boleh menang game ini, tapi Leeds tidak akan mengambil laluan yang mudah. Mereka juga ingin mencipta satu kejutan, bukan kejutan, kemenangan untuk memperbaiki petikan mata terakhir mereka dalam musim Liga 25-26 ini. Jadi satu keputusan yang tidak menentu. Kita boleh sokong Spurs, kita boleh sokong Leeds United, tapi game ini tidaklah begitu dikira-kira. Hanya tanya Spurs perlu menang bagi mendapatkan mata ketika 40 dan berharap akan menang 2 game terakhir untuk bekal dalam Liga Perdana.
1: Okey. kalau boleh jujur lah tuan. Spurs atau West Ham yang akan gugur?

0: Audah Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Demikian Audah telah disampaikan laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi hari ini 9 Mei 2026. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.39 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.40 minit malam dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.42 minit malam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi. Manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Yang ada sekarang dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini, hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masehi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.18 minit tengah hari, asar 3.38 minit petang, maghrib 6.26 minit petang, isya 7.39 minit malam, dan subuh esok akan bermula pada 4.45 minit pagi dan berakhir pada 6.07 minit pagi esok. Bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belai ditambah 3 minit.